چندن داس کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے، کلام تھا بشیر بدر کا، لیجئے پیش ہے یہ قوالی۔ یوسف آزاد قوال اور ساتھیوں کی آوازیں ہیں۔

پیس سکے، انہیں یہ ناز ہمیں خاک میں ملائیں گے۔ کلائی دیکھو تو چوڑی کا بوجھ سہ نہ سکے، اور اس پہ دعویٰ کہ تلوار ہم اٹھائیں گے۔ فریب و مکر میں ان کا نہیں کوئی ثانی، یہ جس کو ڈس لے وہ مانگے نہ عمر بھر پانی۔ بڑا عجیب ہے دستور ان کی محفل کا، بلایا جاتا ہے، عزت بڑھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہی قتل کر کے عاشق کو

نام فلم کا یہ گانا آپ سن رہے تھے، منہر اداس محمد عزیز کی آوازوں میں، آنند بخشی کے بول تھے، لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت تھا، یہ شرابی فلم کا گانا ہے۔

لینڈ فون کے لیے آویدن کیا تھا. بہت انتظار کے بعد ہمیں فون ملا تھا. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ جب میں اناؤنسر بنی تھی الہ آباد سے ریوا جا رہی تھی 3 جولائی 1987 کو صبح 6 بجے کی بس پر بیٹھی تھی اور 9:30 پر ریوا پہنچی تھی. بس کی کھڑکی کے باہر منہ کر کے بیٹھی رہی, پانی برستا رہا اور گھر چھوڑ کر میں روتی رہی کہ کہیں ہمارے پاپا ہماری روتی ہوئی شکل نہ دیکھ لیں. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ذرا روٹنے منانے کی بات بھی عبارت میں ہوئی تھی, تو یہ گانا سنیے اور بتائیے کون ہے ہیروئن اور ساتھ میں گیتکار سنگیتکار کا نام بھی بوجھیے. فلم کا نام سیما.

0: جی
1: وہ سب میں نہیں جانا ہے لوگوں
0: جی ہاں یہی ہم آپ سے جاننا چاہتے تھے زبور جی ڈیجیٹل لین دین یو پی آئی نیٹ بینکنگ کو سرکشت بنانے کے لیے ٹو فیکٹر آتھینٹیفیکیشن اور پن پاسورڈ مینجمنٹ کی کیا بھومیکا ہے
1: ٹو فیکٹر آتھینٹیکیشن یہ ہم لوگ بولتے ہیں بٹ اس کا میننگ کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو ٹو فیکٹر سے مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزیں اس میں
0: جی
1: ایک تو ہے کہ کیول پاسورڈ جاننا کافی نہیں ہے اس میں آپ کو اس کا آگے جانے اور ایک سیکورٹی ہم لوگ دیتے ہیں
0: جی
1: جیسے اس میں تین چیز ہے سم تھنگ یو نو مطلب گیان آپ کا پاسورڈ یا پن یہ ہم لوگ جانتے ہیں
0: جی
1: دوسرا ہے سم تھنگ یو ہیو مطلب آپ کے موبائل یا او ٹی پی
0: جی
1: اور تیسرا ہے سم تھنگ یو آر مطلب آپ کا فنگر پرنٹ اور فیس آئی ڈی یہ سپوز کسی کو پاس ورڈ آپ کو جانکاری مل گیا اگر ٹو ایف اے یہ ہے سیکورڈ سسٹم ہے بینک کا اس کو اگر آپ کرتے ہیں آپ چالو رکھتے ہیں تو پہلے تو اگر پاس ورڈ صرف جاننے سے وہ چوری نہیں کر پائے گا آپ سے سو ہی ہیز ٹو نو مطلب اس کو جانکاری جاننا چاہیے آپ کا او ٹی پی یا پھر آپ کا فنگر پرنٹ یا پھر آپ کا آئی ڈی
0: جب تک نہیں ہوگا
1: تو یہ کرنے سے آپ کا 90% تک آپ کا یہ سیف ہو جائے گا اور ایک چیز ہے پن اور پاسورڈ مینجمنٹ اس کا چیز مطلب ہے آپ جو بھی پن بنائیے یا پاسورڈ بنائیے جو کہ ایزیلی گیس نہ کیا جا سکے ایک یہ ہے کانسیپٹ ہے بروٹ فورس آپ کا ہر ایک سیکنڈ میں نا لوگ لاکھوں کمبینیشن ٹرائی کرتے ہیں
0: جی ہاں
1: آپ کا پاس ورڈ کو
0: کریک کرنے زیادہ تر لوگ ہوتا ہے اپنے جنم دن بچوں کے جنم دن یا وواہ کی تیتھی انہی کو اپنا پن کوڈ بنا لیتے ہیں
1: تو یہ کہنا ایزیلی اگر آپ سپوز میں رکھوں گا سبوت 1973 تو ایسے ہی کریک کر لے گا
0: جی ہاں
1: تو یہ آپ کو ایسے رکھنا ہے ایزیلی گیسیبل نہ ہو
0: جی ہاں
1: تو یہ سب چیزیں آپ یہ جانکاری سب لوگوں کو بولنا چاہوں گا کہ پاس ورڈ اور اپنا پن تھوڑا سا ہائیلی سیکورڈ بنائے یونیک پاس ورڈ ہونا چاہیے اور اس کو نیمت روپ سے روٹیشن بھی کرنا چاہیے مطلب بدلاؤ کرنا چاہیے ہر تھری ہم لوگ تو اسٹیٹ بینک کا جو ابھی پالیسی ہے ہر تھری منتھس میں آپ کو بدلنا ہے
0: جی ہاں
1: اور سملرلی پاس ورڈ مینیجر اگر آپ بہت سارے پاس ورڈ ہے کیونکہ آپ کی بہت سارے سائٹ ہو گیا
0: جی
1: آپ کو کافی پاس ورڈ آپ کو یاد رکھنا پڑیں گے تو اس کے لیے بھی ایک اپائے ہے بٹ اس کو میں سجیسٹ نہیں کروں گا بٹ جو تھوڑا سا ٹیکنیکلی ایڈوانس ہے ان کے لیے بولوں گا کہ پاس ورڈ مینیجر ایک اپلیکیشن ہے اس سے آپ پاس ورڈ کا سیو کر کے رکھ سکتے ہیں
0: جی ہاں ورتمان میں بینک گراہکوں کے ساتھ سب سے زیادہ کس طرح کی دھوکہ دڑی جیسے فشنگ وشنگ یا فرضی لنک دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ کیا ہے
1: سب سے زیادہ جو ابھی آپ لوگوں کو نیوز میں بھی دیکھا ہوگا جو دھوکہ دڑی جو سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ ہے ڈیجیٹل اریسٹ ایک نمبر دو نمبر ہے اے آئی پاورڈ ڈیپ فیک اینڈ وائس کلوننگ جو آتا ہے
0: جی
1: وہ دین آپ کا یو پی آئی میں کیا ہوتا ہے نا ابھی دیکھیے گا پیسہ بولتا ہے کہ آپ کو اتنا پیسہ ملے گا او ٹی پی دے دیجیے گا
0: تو
1: میں بتا دوں کوئی بھی یو پی آئی میں پیسہ ریسیو کرنے کے لیے او ٹی پی چاہیے نہیں ہوتا ہے
0: جی
1: ہے نا سو یہ چال ہوتا ہے لوگوں کا جو بھی سائبر کرائم کرتے ہیں ان کے لیے تو اس میں نہیں پھنسنا ہے لوگوں کو دین سوشل میڈیا فراڈس بہت سارا آ رہا ہے تھا ابھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں 100% منافع کر لیجیے یہ لنک میں کلک کر دیجیے دین یو ٹیوب ویڈیو لائک کرنے کے لیے آپ کو اتنا پیسہ ملے گا اس میں کلک کر دو یہ سب میں نہیں جانا ہے لوگوں کو اور ابھی ایک آیا ہے ہائپر پرسنلائز فیشنگ مطلب ہوتا ہے کہ آپ سپوز آج آپ کار خریدا ہے تو آپ کو کیا آئے گا نا کار اس گاڑی کے ریلیٹڈ اور کچھ آپ کے پاس لنک آ جائیں گے کیونکہ آپ اس پہ اگر کلک کر دیں گے تو آپ کو انشورنس فری ہو جائے گا گاڑی کا تو یہ جو اس طریقہ کا بہت سارے ابھی آ گئے ہیں موڈس آف ڈوئنگ سائبر کرائم
0: ان
1: سے بہت ضروری ہے بچنا پہلے تو نالج جو رکھنا ضروری کہ ایسے بھی ہوتا ہے تو میں نے جو چیزوں کو بتایا وہ تھوڑا سا دھیان دیں
0: تھوڑا سا ہم جاگروک رہیں گے سترک رہیں گے تو سرکشت ہو جائیں گے یدی کسی گراہک کے ساتھ کوئی سائبر وتیہ دھوکہ دڑی ہو جاتی ہے تو اسے گولڈن آور یعنی پہلے ایک دو گھنٹے میں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے
1: ہاں جو گولڈن آور رول ہے نا
0: جی
1: ابھی ہے کہ ایج پر بینکنگ یہ آپ اگر جو بھی اگر آپ کے پاس آپ کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے تو ود ان 3 ڈیز اگر آپ بینک کو نہیں انفارم کرتے ہیں تو آپ کو پیسہ نہیں ملے گا
0: جی
1: اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا تو
0: ترنت ہی خبر ہاں
1: ترنت ہی خبر پہلا ہے تو آپ کو اگر اس طرح ہوتا ہے تو آپ کو جیسے ہی جانکاری ملا کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے ہم نے کچھ غلط لنک پہ کلک کر دیا اور میرا پیسہ نکل گیا ترنت آپ 1930 پہ کال کریں تیسری یہ سائبر کرائم ہیلپ لائن نمبر ہے
0: 1930
1: یہ نمبر تو بہت ایزی یاد رکھنا اس کے علاوہ آپ کا جو بینک ہے اس کو امیڈیٹلی سوچت کریں جس بینک سے آپ لین دین کرتے ہیں اس سے جلد سوچت کریں ابھی تو ہمارے اسٹیٹ بینک کا جو ہے کافی یونو اپلیکیشن جو آیا ہے اس میں آپ اس کا ہیلپ لے کے اس میں ڈائریکٹلی رپورٹ کر سکتے ہیں آپ کا کارڈ بلاک کر سکتے

اجنبی. سنیے اس فلم کا گیت کشور کمار اور لتا منگیشکر کے سوروں میں. گیت کے بول لکھے آنند بخشی نے, سنگیت آر ڈی برمن کا.

بھیگی پلکیں، سنیے اس فلم کا گیت لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں۔ گیت کے بول لکھے ہیں ایم جی حسمت نے، دھن بنائی کشور تلک راج نے،

ابھی آپ سن رہے تھے احمد حسین اور محمد حسین کی آوازوں میں چند غزلیں. اس کے ساتھ ہی سگم سنگیت کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے.